opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppe i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

Ja, så vi på lufta med gode odds igjen. Jeg får ønske velkommen til en time med gammel god vinyl. Vi skal vel for det meste holde oss på 60-tallet, og det skal bli en hel del soul i kveld. Vi skal starte med en riktig perle, en av soulmusikkens fineste låter etter min mening. Dark End of the Street. Den spilt inn av mange, alt fra Roy Kuder til Linda Ronstadt, men ingen kommer opp mot originalen fra 1967 med James Carr.

Herman Hermits og en nummer to single fra våren 1965. Men det var B-sida vi hørte, Can't You Hear My Heartbeat. Og sida som bare The Rolling Stones hindret fra å nå førsteplassen i England var Silhouettes. Tilbake til Soul igjen og enda en single som har blitt en klassiker, selv om den ikke gjorde det så veldig godt på hitlistene. People Get Ready, skrevet av Curtis Mayfield og spilt inn av blant annet Rod Stewart og Aretha Franklin. Ja, Sonny Terry og Brownie McGee hadde en fin versjon på begynnelsen av 70-tallet. Men vi skal høre originalen fra 1965. The Impressions med han som skrev sangen, Curtis Mayfield i spissen. People Get Ready.

0: The Impressions, en av de store soulgruppene på 60-tallet. Curtis Mayfield, som skrev de fleste låtene deres, forlot gruppa i 1970 og fikk flere hitter på egen hånd. Litt annen stil nå, vi skal høre gruppa The Country Joe and the Fish, og deres mest kjente låt, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. De spilte den inn mange ganger, først var vel i 1965. Her en litt mer polert versjon fra 1967 fra LP'en med samme titel.
1: Give me an app!

0: Det var vel først et opptreden på Woodstock-festivalen i 1969 at I Feel Like I'm Fixin' to Die Rag vart populær. Og den vart vel først utgitt på single i 1970. Men dette her var altså en tidligere versjon. Country Joe and the Fish var det i alle fall. The Monks var en amerikansk gruppe som jeg vel må si har fått kultstatus. Lite eller ingenting skrevet om de i de forskjellige musikkleksikon. Kanskje fordi de hadde base i Tyskland og ga ut platene der. Men i dag platene der veldig etterspurte av samlere, og mye nyutgitt på CD. Dette var noe av det råeste som var på midten av 60-tallet. Og karene var jo litt spesielle å se på også. Alle var kledde som munker, med kappe og barberte isa. Her de fra 1965. Boys are boys.
1: Yeah, boys are boys and girls are girls. But now listen, what the monks mean, boys are boys and girls are joys.

The Monks og Boys Are Boys. Hvis jeg ikke husker feil, så spilte jeg The Rolling Stones og You Better Move On for noen programsider. I dag så har jeg tatt med originalen til Arthur Alexander, en av John Lennons store helter. You Better Move On, Arthur Alexander.

Arthur Alexander, en amerikansk soul rhythm and blues sanger som vart sett stor pris på i England, men som var nærmest ukjent i heimlandet. Beatles spilte inn to av låtene hans, Anna og Soldier of Love. Stone spilte altså inn You Better Move On, og nærmest alle britiske beatgrupper spilte A Shot of Rhythm and Blues. Men i USA så var det altså sangen som vi hørte, You Better Move On, som gjorde det best. Det var vel så vidt inne på topp 30 der. Tilbake til England igjen, The Small Faces, Ichigo Park.

En storhet på sensommeren 1967. Small Faces og Ichigo Park. En av eller ja, mine favorittsingler gjennom alle tider. Jeg husker enda godt hvor mye jeg spilte denne singlen den sommeren. Først hadde jeg den på spoleband, og dette bandet det ble vel nærmest utslitt. Over til en litt mer ukjent sanger, George Crockett. En rhythm and blues sanger som på 50-tallet blant annet spilte med Freddie King og Magic Sam. I 1958 så spilte han inn Look at Mabel, som G. Davy Crockett. Og på piano, en kar som de som var litt grei på blues kjenner til, Henry Gray.

spilt inn på slutten av 50-tallet, men ikke utgitt på single før I 1965. G.L. Crockett og Look Out Mabel. Wilson Pickett var på Notodden Bluesfestival og fikk dårlige kritikker. Men på 60-tallet så var han kongen. Her han på sitt beste, fra 1966 LP'en, The Wicked Pickett, hører vi I åpningskuttet Mustang Sally.

Wilson Pickett, han startet som første vokalist i gruppa Falcons. Og det var en venn og fan av gutta i The Falcons som skrev denne her store soulklassikeren Mustang Sally. Mark, eller Mac Rice, eller også kalt Bonnie Rice, hette han. Vi tar enda en soulklassiker, Mockingbird, med en litt, eller som opprinnelig var en litt omarbeidt barnesang. Det var altså Charlie og Ines Fox som gjorde stort på hitlisten i USA i 1963 med den her. Opprinnelig var den kreditert bare Ines, men broren Charlie var også med og sang.

Ja, mange av gamlekarene her i The Gabby Painui Hawaiian Band er døde nå. Men sønnen til Gabby, Blad og Cyril, gir stadig ut plate. Og Martin, som ikke er med på denne plata, har gitt ut plate med gruppa si Hui Aloha. Ei mektig bra plate, så jeg skal komme tilbake til om 14 dager, da jeg skal presentere en ny plate. Det blir store sprang i stil dette her. Nå skal vi til et prosjekt som kaller seg Soul Clan. Solomon Burke, Arthur Conley, Don Covey, Benny King og Joe Tex, som i 1968 spilte inn singelen Soul Meeting.

Solomon Burke og If You Need Me. Så skal vi til The Kings, en av Englands fremste gruppe på 60-tallet. Ja, ikke bare 60-tallet, gruppa ble dannet i 1963, og har holdt det gående helt frem til i dag. Vi skal høre en single som ikke slo helt an fra 1969, Victoria, som bare nådde en 33. plass i England.

The Kings og Victoria. I 1970 så kom Graham Bond ut med dobbeltalbumet Solid Bond. Gamle opptak, noen fra 1963 og noen fra 1966. Og her er det store navn med. I 1963-utgaven av Graham Bonds gruppe, den inneholdt Jack Bruce, Ginger Baker og John McLaughlin. Og er live-innspillinger. Musikken her er nærmest ren jazz. Innspillingene fra 1966 er spilt inn I studio, og her er det også noe jazz-inspirert, men det meste er rhythm and blues. Gruppemedlemmene her er John Heisman og Dick Hextall-Smith, også sjefen selv da Graham Bond. Graham Bond var litt av en foregangsmann når det gjaldt engelsk rhythm and blues, og var med I mange grupper. Men et hardt liv, narkotika og alkohol tok vel nærmest knekken på han, og han døde under et tog ved Finsbury Park 8. mai I 1974, bare 37 år gammel. Med Walking in the Park sier jeg takk for I kveld. Her bak mikrofon og I teknikken har som vanlig Odd Skogstad sett det, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja?
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de der bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket da.
0: Det var ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigarer i sydligere EU-land enn i...
1: De nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også,
1: kjempefin. Ikke noe klage over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, men skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje er sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det er det altså ikke. Det er Nordfjordnær Radio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten, er vi her i gang. 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: 13, å herlig, du store musikk.
1: Ja da.
0: Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år, jeg også da.
0: Ja, det ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan være fra noen fra 2000.
1: Men nei, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det
1: er. Ja, greit.
0: Ja.
1: Mm.

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige platen sin, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den platen her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, sånn, og spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, de gjør det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helger.
0: Jo, jo.
1: Vi var vildmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Verre skal det bli.
1: Og verre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, eller? Nocturne, ikke det? Noen litt sånn voggesangaktige greier, eller en litt trist melodi, eller? Ja, høst er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, det er ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, det går veldig ok.
0: Ja, det er fordelen. Det
1: går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Mm. Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille en Autumn Nocturne.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst i det huset som jeg bor, at når denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikra opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn og ungdoms, tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten.
1: Mm.
0: Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, men for all del.
0: Å ja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous
1: at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken. Men ja, det er, går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, er jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi
0: få... Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje.
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke,
1: ikke bjelle.
0: Nei,
1: det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, fest, ja, visst.
0: Eller vel kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du over.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylde dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit, og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Det var ikke det.
1: Ute i naturen. Nei.
0: Vel...
1: Har jeg aldri gjort.
0: Det var for å være kveldens gastronomiske utsvevelse.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker, ja, foran og bak programmet. Og jeg tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja,
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Ja, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre igjen Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Bill Evans slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mash. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn ja. Det vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker med Ibsen eller med Shakespeare
1: eller med Henriksen for
0: eller
1: den
0: med saks. Henriksen for den saks.
1: Nei, nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlegger seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kjedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det er nesten bare han som ikke er der.
0: Ja.
1: Det er Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel stratokaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det er ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i start. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasin, og har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: det er passet jo, litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så var det to bruktbutikker der. Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom. Jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Akkurat.
1: Jeg hadde grunn veldig lyst til å kjøpe den plata. Men... Så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe planta lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Så nå.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Det er en rar svensk framtoning, altså. Det er den botniske viken.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer unna politikken.

0: Der dro
1: han. Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på meget private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende overbevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han kan der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med Fjern. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han,
1: ikke.
0: Han burde jo lage plater,
1: han burde.
0: Synes jeg.
1: Men hvis han ikke har noe nytt og godt å komme, kan han like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det?
0: Nå du verden.
1: Det skulle lage biogass.
0: Og ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, det
0: det. Yes. Vel, ja. Men
1: den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström
0: han, han stiller seg tvilende til fenomenet og jeg tror vi lar den gå uten kommentar takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: det var noe svært da
0: ja, ikke sant
1: takk alle tre
0: ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio vi kommer tilbake igjen kikk etter I lokalpressen der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

0: går an å høre på dette da.
1: Velkommen til kommunestyregruppa. Det Nattradio igjen.
0: Ja.
1: Siste gang fra dette lokalet.
0: Ja.
1: Takk og pris. Kunne man gjerne si.
0: Nei, vi skal ikke si det.
1: Nei, det sier vi ikke. Nei.
0: Men vi
1: Du har fått deg marsipanbrød, du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og som vanlig.
1: Er det den vanlige sorten?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Ja, nei,
0: godt.
1: Ja, det er det. Det skikk og bruk å starte alle sånne møter med
0: en liten gjennomgang av referat og meldinger.
1: Ja, og det gjør vi nå.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal dere få høre noe nytt sladder om meg og Jenny. Er det andre forslag? Det er det ikke. Vi kjører den.

0: går an å spille sånn som dette.
1: Ja,
0: ja det går an
1: det. Det går veldig godt an.
0: For enkelte.
1: Vi skal litt senere i programmet skal vi komme inn på en mann som er sterkt influert av akkurat denne mannen som spilte nå.
0: Som var Jimi Hendrix.
1: Ja.
0: Ifra skiva Are You Experienced.
1: En av de klassiske.
0: Det var det.
1: Jimmy.
0: Dette var da den Foxy Ladyen.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du under denne melodien kom på hva du var.
1: I'm a man.
0: You are a man. Yes. Nå skal vi over til gutta med stålplekter og vi 1967, mine damer og herrer.
1: Jaha.
0: På scenen står Spencer Davis Group, som det vel aldri løsnet helt for i Norge, til det jeg kan huske. Mest kjente derifra kanskje nåværende Steve Winwood. Daværende Stevie Winwood.
1: Heter han bare Steve nå?
0: Ja, han heter Steve nå, står Steve på platten.
1: Ja.
0: Steve Cooling og Steve Winwood.
1: Ja.
0: Vi menn.
1: Vet du, han spilte i Spencer Davis, ja. Tenkende hører han, så tenker bare Traffic liksom.
0: Men, ja, men det var liksom, det ble Traffic etter ble Spencer Traffic Davis.
1: Ja. Men hvorfor svant han Spenceren?
0: Ja, Spencer? Det aner jeg ikke. Jeg lurer på om det kontrollør for skjenkesteder eller noe sånt, ja.
1: Akkurat.
0: Ja, jeg tror det. Eller var det pelsdyr? Husker jeg ikke.
1: Yep.
0: Her kommer i alle fall Spencer Davis Group med I'm a Man.

0: fet, fet, fet, fet, fet orgelyd.
1: Ja, et gammelt harmonium.
0: Åh, den flott.
1: Ja.
0: Herlig. Vi skal øve til en, nok en, altså av og til føler den seg rimelig gæren, men det jo en sjefsgærning liksom, i, som har holdt på i alle år, og våre mer eller mindre sprø.
1: Han har vært med oss i veldig mange år også.
0: Ja.
1: I forskjellige former.
0: Første gang jeg hørte denne karen her var, ja, Harald Arelund. Jeg har mye å takke han for når det gjelder musikksmak.
1: Du har det, ja.
0: Enda. Ja. Mm. Akkurat den klart jeg satt jeg og hørte på et eller annet program. Han en merkelig Harald Arelund som spilte musikk som i den timen det ble spilt musikk som ja, ikke han der

0: Aukland hadde jo tre ganger mer spilletid enn en Harald Are hadde i, ja, så han spilte da plutselig en mann med navn Captain Beefheart.
1: Ja, på norsk Kaptein Kjøthjarte.
0: Kaptein Kjøthjarte. Ja. Og han heter Magic Band, tror jeg det heter. Jeg vet ikke om det heter det akkurat når han kom ut med den platen vi skal spille fra her, nemlig Trout Mask Replica. En av de mest surrete og merkelige platene, som jeg må, med hånden på hjertet må si, jeg tror ikke jeg har spilt gjennom fra start til, til slutt mer enn en gang. Ellers så blir det av og til når jeg har behov for konstruktiv støy, hvilket den av og til har, hvis den for eksempel har vært ute på, for eksempel her, ja. Ofte akkurat her, nå er det ikke at det går ut så veldig ofte, men ofte når jeg har vært ute akkurat her, så har jeg hatt et enormt behov for å høre på noe annet enn feelings og dårlig planka Creedence låter, da kan vi gå hjem og sette på dette. Da holder dette kjempemasse, i hvert fall for mitt vedkommende. Så jeg har valgt ut en ballade, får vi si, for dette albumet.
1: Gorda.
0: Eller Guru.
1: Ah.
0: Det høres ut som en av figurerne til OJ på sen fredagskveld på NRK, men her er i alle fall Eller Guru med Captain Beefheart.

0: går an å høre på dette?
1: Ja, nå, ja. Altså, nå er det blitt så moderne nok. Det er noe nytt som dukker nå, som heter lo-fi.
0: Ja.
1: Lo-fi.
0: Det finner du overalt på internett.
1: Ja. Mm. Det er liksom det nye. Nå spiller de liksom på de små Casio-orgel og blikkbokser, og det gamle rørforsterker, og det er...
0: forsiktig, ja, ja.
1: Men... Det er ikke noe galt om det.
0: Nei.
1: For all del. Men det har liksom fra å være veldig sånn sofistikerte opptak og innspillingsmetoder, så det er en sånn pendel som svinger. Unnskyld.
0: Dette er da fra forrige gang pendelen var på andre siden.
1: Ja, dette er da meget tidlig lo-fi. Mm. Det er det sikkert ikke, men det høres i hvert fall sånn ut.
0: Ja, ja. Captain Beefheart.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: nå har vi vært ute om lekkere dame og understreker at vi er menn.
0: Kommer jeg til her nå?
1: Mary Long,
0: ja,
1: flere dame.
0: Ja, og hun har den.
1: Det er litt sånn testosteronsjokk dette.
0: Det har ikke slått helt ut med Mary Long. Og det går fram av omkvedet etter hvert her.
1: Ja vel.
0: For hun er nemlig fremdeles jomfru.
1: Åja, jeg har ikke vært utsatt for
0: noen av oss.
1: Ja. Ja, jeg husker ikke akkurat denne sangen. Jeg husker veldig godt Plato, men...
0: Og det er da en av de, etter mitt syn, legendariske platene til Deep Purple, som heter for Who Do We Think We Are.
1: Har Deep Purple så mange legendariske plater?
0: Ja.
1: Ja, det har denne, og så har det Machine Head, og
0: ja.
1: Live in Japan, eller Made in Japan.
0: Det holder vel lenge det, tror jeg.
1: Da er vi ferdige med der.
0: Ja.
1: Stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, da får vi høre hvordan
1: de holder på å spille ennå.
0: Det gjør de helt sikkert.
1: Det burde de ha sluttet med litt, det siste jeg har til for deg.
0: Den kan godt hende. Men tilfelle Mary Long er fra 73.
1: Jaha.
0: Skal vi høre hvordan det går?
1: Ja.

0: Jo da.
1: Ja.
0: Det er høy holdbarhetsverdi i hvert fall for meg på denne sangen her
1: også. Ja, for meg også. Sammen med Wild Horses så synes jeg at det her er noe av det peneste Stones har gjort på balladesiden.
0: Ja.
1: Dobbel A-side, sier tekniker Odd Skogstad. Det betyr at begge sidene er utgitt som A-side. Første sida. Litt spesielt.
0: Å-side.
1: Ja, A-side.
0: Vi skal øve til noe
1: litt
0: litt annerledes og ikke, altså jeg Dag tenkte jeg skulle være bråkebøtte. Nå, jeg synes jeg har vært sånn veldig snill i platevalget mitt i flere program. Denne gang hadde jeg lyst til å forlate dette studio med et allerede så lite skrell.
1: Ja.
0: Og derfor skal jeg slutte med et veldig progressivt nytt rock'n'roll band med det klingende navnet Rage Against the Machine.
1: Er det så sent vi må slutte nå da?
0: Nei, vi skal ikke slutte helt ennå, men
1: husk valgspråket vårt, Trond Ove. Vi gjør Norge senere.
0: Ja, nei, det er det ditt?
1: Ja, det er mitt.
0: Hvis du skulle liksom hatt det på, er det sånn livsmotto?
1: Nei, det er for disse nattsendingene. Vi gjør Norge senere, eller jeg da, hvis du insisterer.
0: Har du et sånt motto du som liksom sier til deg selv av til?
1: Ja.
0: Kan du få høre det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Bedre ugjort enn halvgjort.
0: Ja. Vet du hva jeg tror mitt blir?
1: Nei, jeg er veldig spennende.
0: Ja. Hvis du ikke skal noen sted, vil jeg være med.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Det vil jeg jo. Ja.
0: Vi skal høre en nå har det jo vært full og så tenkte jeg det passer litt, fordi at nå har han der sjefen, store høvding fra
1: ja, han der Klinten.
0: Ja,
1: Klinten.
0: Billern.
1: Ja.
0: Har vært i Norge en liten tur.
1: Ja.
0: Og avstengte veier og
1: mine
0: navne, etternavnsbrødre for så vidt, som ja. Vi ikke er så veldig mye slekt med. Bare å si det, synes jeg er litt synd. Det kunne jeg godt ha vært. Jeg har ikke gjort med noen verdens ting, for så vidt. Og det har vært bombetrusler, de har vært redde, og det har vært CIA, og ja. Det er ikke CIA. Nei, ikke det heter det, sier gutta. Secret ja. Service, ikke det heter det. Ja da, det som, full bakke i Oslo.
1: Virker som du er ferdig med å introdusere et bombeangrep her nå.
0: Ja, derfor så tenkte jeg, her kommer da et sånn lite liksom bombeangrep fra Rage Against the Machine, og låta heter Bomb Track. Ja.

0: Ja, og for de som har trodd at jeg bare spilte nydelige ballader med John Coltrane og Miles Davis og i den sjangeren og etter James og sånt, så håper jeg at jeg har motvist det denne gangen.
1: Ja, neste program, derimot, som da kommer fra vårt studio 4, hvis alt går etter planen,
0: så starter vi på nytt igjen.
1: Ja, med et skikkelig tilbakelent program.
0: Det blir en total chill out.
1: Ja, det blir det. Da skal vi roe helt ned og spille vakre ballader og snakke med lav sonor røst og i det hele tatt.
0: Det er sikkert de går og kjøper seg masse eterisk olje og legger seg vann etter lotions.
1: Ja, det må man gjøre. Men altså, i dag var det litt bråk. Og dermed så takker vi for oss her nå. Det er Sira Strand bak mikrofonene. Og som alltid, Odd Skogstad bak spakene. Han svarer ikke? Nei.
0: Jo, han sitter bak.
1: Han har ikke mikrofon. Ja. Sånn kan det gå. Nå, siste plate i kveld er litt lang. Dermed så kommer programmet dessverre til å bli litt lengre enn annonsert. Men våre kvalitetslyttere får ha oss unnskyldt for det.
0: Ja.
1: Vi avslutter med Lille Dracula, som heter Trond Ove.
0: Alvenly.
1: Alvenly, yes.
0: For 10 years after.
1: Et opptak fra 1970, fra Woodstock-festivalen. Der han fikk det for...
0: Du sa 79?
1: Sa, 69, 1970, men. Kanskje? 69? Ja, nei, det var jo helt feil. Beklager.
0: Ok.
1: Ja.
0: Alvin Lee, han sier I'm going home, og det gjør vi også. Og vi erklærer gruppemøte for hevet.
1: Og skru nå av radioen, og ikke skru den på før vi har sagt ifra.
2: The thing called I'm going home by helicopter.

0: vi tre guttene her i trivselskjørnet, som vi heter, både teknikken og studio og alt.
1: Her er Morokul igjen.
0: Morokul igjen, ja. Vi takker da for en trivelig kveld. De har søtt og, ja. Og ringt inn til oss mange, og en del har søtt og koset seg hardt, får vi håpe.
1: Ja, det håper vi, og så får vi ønske alle som hører på, alle som ikke hører på, alle de andre en riktig god påske.
0: Ja, riktig god påske. Fikk du med deg bare slutten å komme inn akkurat nå, viser takk for oss, og fortvil ikke.
1: Nei.
0: Jeg kommer i reprise neste veke.
1: Vi er stadig vekk på reprise.
0: Vi er stadig vekk.
1: Men vi må ha en liten musikk til
0: ja,
1: slutt.
0: Ja, hva skal vi slutte med?
1: Og da skal vi innom tre gutter som heter Rune Larsen, Tor Andresen og Helge Nilsen med en melodi som heter Bye Bye Love.
0: Tusen takk for det kveld, og en riktig god påske fra oss tre. Svein, Bjarne
1: og Jon Roar Øyen.
0: Ha det godt!

Ja, velkommen til Gode Odds og en time med ny musikk. I kveld så skal jeg presentere noe av det som har kommet ut på plate den senere tida. Blant annet skal vi ha Van Morrison, Chris Hillman, The Bills, sønnen til Jerry Jeff Walker, Django Walker skal vi ha, og vi skal starte med selveste Ray Cooder. Onda Calliera.

Ja, vi hørte Raikou der. Og jeg kom vel i skade for å annonsere feil låt. Det var låten vi skal høre, det her var Third Base Dodger Stadium. Og dette her var for en ny CD-en til Raikou der, som han har kalt Chavez Ravine. En plate som har fått anmelderne til å være ganske høye på terningkastet. Han har fått 6 både her og der. Neste plate har også fått ganske bra kritikk. Han har vel ikke vært anmeldt så mange plasser enda, for den er ganske fersk. Det er Chris Hillmans nyeste, Chris Hillman som vi husker fra The Birds. Den nye CD-en har kalt The Other Side, og vi skal høre en gammel låt her han har tatt for seg, The Water Is White.

Fra Chris Hillman så skal vi over til en kar som heter Hayes Carl. Han ute med sin andre plate. Little Rock heter den, og vi skal høre titellåten.

Hei, sir Carl og Little Rock. En gruppe som også har fått gode kritikker for den nye plata si The Decemberists. Jeg kjenner ikke noe særlig til deg, men jeg har ikke fått tid å lytte så veldig mye på plata. Jeg har picket ut et kutt her som heter Ancient Driver, og CD-en, den har jeg kalt The Decemberists Presents. Picker Rescue, eller noe i den dør.

The Decemberists og Ancient Driver. En annen gruppe som jeg også kjenner lite til, men som spiller i en helt annen stil, The Bills. Her går det i trekspill og fele og ja, litt Cajun, litt instrumental musikk og en del i det som vi kaller roots. Plata har jeg kalt Let Them Run, og vi skal høre en låt jeg har kalt Nowhere to Be and All Day to Get There.

Ja, det var altså The Bills og Nowhere to Be and All Day to Get There. Så skal vi over til en kar som heter Django Walker. Han sønn av den kjente sangeren og låtskriveren Jerry Jeff Walker. Og at eplet ikke dette så langt ifra stammen, det kan vi høre her på Down the Road.

Ja, det var altså Django Walker, og dette var titellåten fra plata Down the Road. Van Morrison er også ute med ny plate, en plate som har fått blanda kritikker. Det kan jeg si meg enig i, og litt blanda følelser jeg har hørt på denne plata. Men det enkelte topplåter, sånn som Stranded åpningssporet.

0: Van Morrison og Stranded fra CD-en Magic Time. Så skal vi over til gruppa Last Train Home. Det er den nyeste plate, jeg hadde kalt Bound Away. Og vi skal høre en låt som jeg har kalt To Her Door.
1: They got married early, never had no money.

Last Train Home. Og når jeg sa det at de har kalt låten To Her Door, så tror jeg ikke det stemmer. Dette her synes jeg lukta veldig Paul Kelly, og jeg nesten 100% sikker på at det australieren Paul Kelly som har skrevet denne her låten. En ny soulsanger som har dukket opp i det siste er Amos Lee. Fra den nye platen, som man har kalt rett og slett Amos Lee, skal vi høre Arms of a Woman.

Amos Lee og Arms of a Woman. Og det er kjekt at vi får noe ny rekruttering også innen soulen, så vi slipper bare å høre på disse her 60-70-åringene uten å si noe stygt om deg. Det var altså Amos Lee, fra en veldig bra plate. Litt country nå med Jack Ingram. Hans nye plate heter han, har han kalt Young Man. Har vel gjerne vært innom han i et tidligere program, men her har vi tålet gått en låt til, Make My Heart Flutter.

Fra Jack Ingram og Make My Heart Flutter skal vi over til Teenage Fanclub og It's All In My Mind fra CD-en Man My Mind.

Teenage Fan Club og It's All In My Mind fra den nye CD-en der, Man Made. Sam Roberts er også et forholdsvis nytt navn for meg. Hans nye plate har han kalt We Were Born In A Flame, og jeg har valgt ut åpningsluttkuttet Hard Road.

Sam Roberts, Hard Road. En annen gruppe som har fått kritikerne til å være reise med terningkastet The Magic Numbers. Debut-CD-en, der den, det har vel hatt ute en sånn midi eller EP tidligere, men altså nå har det kommet den første egentlige CD-en, og den kalt rett og slett Magic Numbers, og vi skal høre Wheels on Fire.

The Magic Numbers og Wheels on Fire. Så skal vi avslutte kvelden med litt country. Det Robbie Fulks og CD-en Georgia Hard. Den skal vi høre Where There's a Road fra. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Din radio, Nordfjord, nærradio.
1: Velkommen til sendingen, Bjørn. Der sitter du og leser i Fjordbladet, og din Toska.
2: Ja.
3: Ja, les litt på midtsida i Fjordbladet.
2: Ja, du sånn midtside, pikker du?
3: Nei, det du kan andre så. Egnet seg bare til det eller meg, men det står en liten annonse nede i et hjørne.
2: Annonse?
3: Ja, en liten... jeg vet jo ikke hva det heter, en bukke.
2: Du, altså, skal vi begynne på programmet nå?
3: Ja, hei, Jon. Hei, hei, hei.
2: Hei, folk.
3: Er vi begynt? Åja, vi er begynt, ja. Det er lyset rødt, og vi er på full gang her. Nei, jeg leser Fjordbladet for i morgen, jeg.
2: Ja, du er jo før din tid som vanlig.
3: Ja, jeg er før min tid, men jeg skal ikke rippe opp i noe...
2: Ja, var det noe du...
3: Det er jo sikkert ikke din feil, du ikke greier å knyte et slips og ta på deg, ikke sant? Møte opp i finere selskap i arbeidsklæ. Skam deg.
2: Hva er det nå?
3: Det må være første og siste gang, ja, Jon.
2: Skal jeg begynne med å slippe på sendingene, mener du?
3: Ja, det synes jeg. Du kan ha litt stil og... Ja. Når jeg skriver om det i VG... Nei, Fjordbladet, så er det jo klart at det må... Det må jo være noe der som du bør ta til etterretning.
2: Ja.
3: For å si det sånn, Jon.
2: Ja.
3: Neste premiere du dukker opp med mikrofon og opptaker.
2: Ja.
3: Så kommer jeg til å organisere sånn at jeg har mine kontakter. Og når jeg vet hva tid du innfinner deg nede i aulaen, ja, så kommer jeg til å stå utføre med ferdig knyttet slips til deg. Ja. Og det stryper jeg rundt deg enten du mer ved eller ei.
2: Ja.
3: Er det avtale?
2: Ja.
3: Fint.
2: Du, vi var på sånn slipsknuteseminar for 3 år siden, men jeg har glemt alt vi lærte.
3: Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Først knutte et slips og bare videre ut knuter og tredje over høvdet til slutt, så ser det ut som et bålestikk.
2: Ja.
3: Ja. Men det var bare sånn litt av... Ja.
2: Du trodde du hadde funnet spøysen der?
3: Ja, jeg tror, jeg vet det. Ja, ja. Sånn er det. Bare ikke vær lei det du, Jon, vi skal få sende inn. Jeg går jo likevel, vet du. Ja, men, hva vi skal føre oss i kveld?
2: Jeg tror jeg tar på meg et vers over.
3: Ja, det gjør det.
2: Med høy sigarføring, og så begynner vi sendingen.
3: Ja.
2: Velmøtt, det som sitter hjemme.
3: Velmøtt, ja. Velmøtt, velmøtt, velmøtt. Tekniker er som vanlig.
2: Ja. Han melder.
3: Ja. Svikter aldri.
2: Han har et navn nok.
3: Er alltid ute i god tid. Han, Espen Bjørlo Mellem.
2: Ja, Mellem og sagt.
3: Ja, Mellem og sagt. I kveld var han jo veldig tidlig. Jeg tror han kom allerede litt før 9.
2: Ja.
3: Jeg synes det er litt spennstig, altså.
2: Det er jo det, altså.
3: Ja. Bare for å oppleve stemningen her iblant slipsløse med pianet og cola.
2: Du, folk sitter hjemme. Er det slipsvang på det? Sitter her på seg kveld?
3: Nei. De kan gå i
2: for alt
3: til hjelm, kjeldre, slåbrokk,
2: shorts. Kanskje klæ av seg litt på kvelden?
3: Ja, altså det kan de jo ta seg alt om de vil.
2: Hvis det skulle bli heite?
3: Ja, de forstyrrer jo indien.
2: Nei, det gjør noen ikke det.
3: Så hvis det blir en intim sending, så kan det jo gå helt føre seg, ikke sant? Og da er det jo godt å klæ av seg hvis den, nå i disse tider så fyrer med ved, og
2: ja,
3: det kan bli litt hett rundt ørene.
2: Forresten, har du hørt noe... Hørt noe fra OPP-parane, at folk har...
3: Folk er... Det jeg har snakket med er veldig fornøyde.
2: Ja, helt til den kvelden du skal være vakt og kaste vekk lærere der.
3: Ja, altså, det er et sjanse jeg må jo bare ta.
2: Garderobevakt, Bjarne Sandahl.
3: Ja vel, garderobevakt er vel ikke kanskje rett ord, men jeg skal være med å hjelpe til og gjøre så godt som jeg kan.
2: Du får gjøre så godt som du kan, det sier meg ingenting.
3: Nei, det sier deg ingenting, men jeg kan jo love deg her og nå at jeg er noe såpass til kar at jeg tar på meg et slips. Ja, ikke bare slipset, men jakke, skjorte, slips og bukser og sko.
2: Skal du hende opp ditt eie bak i der da?
3: Ja. Det kan jo hende.
2: Eller skal vi ha noe underholdning i kveld?
3: Ja. Ja.
2: Toucher innom sånn
3: av og til. Vi toucher litt innom.
2: I kveld er det, på tredje gang, har jeg fått en handleliste med ufryktelige hieroglyfer på. Jeg aner ikke hva jeg skal handle.
3: Nei.
2: Så da må vi jo hjelpe med publiken, lytterne våre.
3: Ja.
2: Disse tre vi har.
3: disse tre, ja, og de må hjelpe oss da med kjøp, og nå vet ikke jeg hva du skal handle, men det som er veldig greit å handle, det er melk, majonæs, smør og ost, og ja.
2: Forskjellig lenger til helgen.
3: Agurk og tomat.
2: Ja.
3: Ja. Og for de som ikke har, så kan de nå, når de er ferdige å handle dagligvarer, hvis de er på Eid i den tiden butikkene åpner, så går de an å stikke innom Frisli eller liknande butikker og kjøpe seg et slips. For de som ikke har.
2: Ja, dette er påvinnet her utover kvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: det kan du rekne med.
2: Du fikk en knagge hengejakka på der, gitt.
3: Ja.
2: Og ellers så er du vårt syk og svak igjen. C-vitamin, er stikkord der.
3: C-vitamin med apelsin. Nei, jeg mener apelsin med C-vitamin. Nei, syk og svak, jeg er ikke syk og svak.
2: Det tok seg opp igjen, var ikke sånn?
3: Det tok seg frem og til på litt, men altså, jeg er ikke så god å knekke. Jeg møter jo opp her likevel og prøver å...
2: Du så seg knekke bra, da. Ikke så lett å knekke, men du er ganske sprø.
3: Ja, og så vasa.
2: Og så vasa du også.
3: En god del.
2: Ja.
3: Ja.
2: Har du vasa til noe musikk?
3: Ja, vi har jo vasa til... Men,
2: Det jeg spent på denne gangen, har du hatt noen sånn kommitté i sving med musikkvalget?
3: Ja, ja, ja, jeg har ikke lagt meg bort i det. Jeg plukket ut, allerede på måndag kveld, så plukket jeg ut tre stykker, og jeg sa det, at vi skal ha sending på fredag, jeg skal ha minimum fem melodier klart til fredag klokka åtte, ti på åtte i kveld, kom... Ordonans i studio med musikklister, jeg sa ok, denne greien, vi går for det.
2: Går du god for den,
3: ja? Ja, nei, altså, jeg har sagt gitt deg frie tøyler. Vi har jo da folk her ifra operamiljø, og vi har folk ifra Indre Nordfjord Sau i Eitalslaget med et par representanter.
2: Det er en jeg har stått
3: representanter. Ja, Røkta for India på Ytre Stad, ja.
2: Og små ganger, la oss se deg.
3: Ja, da, det er med. Så... Vi er rikt oppdekket med forslag.
2: Oi, der er fjellvandrarene går inn i meien.
3: Fjellvandrarene er vel kanskje med en støtterepresentant.
2: Ja, da er jeg spent å sitte med Lena meg tilbake, og vi skal ta første musikkfrågan, eller første musikkuttet.
3: Første musikkuttet kommer fra ikke helt ukjente Ingmar Nordstrøms med en veldig kjent melodi som heter In the Mood. Vær så god.

Vi skal spille litt musikk til her, før vi tar kvelden. Og vi skal høre da Freddy Fender, Before the Next Kid Will Fall, og til slutt skal vi høre Carnival, med The Cardigans. God natt.

Ja, det var Jens Bukk Jensen og Kurt Fossereide Bø som åpna denne her sekvensen denne gangen på god gammel årgang. Vi fortsetter med I en klosterhage. Ronny Ronalde. Ja, han plystrer vel helst på denne plata her.

Ja, de som har levt en stund husker sikkert med en enkel tulipan som gikk igjen og igjen. Harry Brandelius er det som synger.

Ja, så vi på lufta med gode odds igjen. Jeg får ønske velkommen til en time med gammel god vinyl. Vi skal vel for det meste holde oss på 60-tallet, og det skal bli en hel del soul i kveld. Vi skal starte med en riktig perle, en av soulmusikkens fineste låter etter min mening. Dark End of the Street. Den spilt inn av mange, alltid fra Roy Kuder til Linda Ronstadt, men ingen kommer opp mot originalen fra 1967 med James Carr.

James Carr og Dark End of the Street. Ikke noen stor hit da den kom ut, men har senere vært å rekne som litt av en soul-klassiker. Reggie Young spilte for øvrig gitar her. Vi skal over til en annen soul-artist som døde nylig, Johnny Taylor. Han startet som gospelsanger og tok over Sam Cooke's plass i gruppa Soul Stirrers på slutten av 50-tallet. Sam Cooke forlot altså gruppa, startet plateselskapet SAR Records, og første singlen her vart nettopp The Soul Stirrers med det nye medlemmet Johnny Taylor som første sanger på Stand By Me, Father.

Herman Hermits og en nummer to single fra våren 1965. Men det var B-sida vi hørte, Can't You Hear My Heartbeat. Og sida som bare The Rolling Stones hindret fra å nå førsteplassen i England var Silhouettes. Tilbake til Soul igjen og enda en single som har blitt en klassiker, selv om den ikke gjorde det så veldig godt på hitlistene. People Get Ready, skrevet av Curtis Mayfield og spilt inn av blant annet Rod Stewart og Aretha Franklin. Ja, Sonny Terry og Brownie McGee hadde en fin versjon på begynnelsen av 70-tallet. Men vi skal høre originalen fra 1965. The Impressions med han som skrev sangen, Curtis Mayfield i spissen. People Get Ready.

0: Det var vel først et opptreden på Woodstock-festivalen i 1969 at I Feel Like I'm Fixing to Die Rag vart populær. Og den vart vel først utgitt på single i 1970. Men dette her var altså en tidligere versjon. Country Joe and the Fish var det i alle fall. The Monks var en amerikansk gruppe som jeg vel må si har fått kultstatus. Lite eller ingenting skrevet om dem i det forskjellige musikkleksikon. Kanskje fordi de hadde base i Tyskland og ga ut platene der. Men i dag platene der veldig etterspurte av samlere, og mye nyutgitt på CD. Dette var noe av det råeste som var på midten av 60-tallet. Og karene var jo litt spesielle å se på også. Alle var kledde som munker, med kappe og barberte isa. Her de fra 1965, Boys Are Boys.
1: Yeah, boys are boys and girls are girls. But now listen, what the monks mean, boys are boys and girls are guys.

The Monks og Boys Are Boys. Hvis jeg ikke husker feil, så spilte jeg The Rolling Stones og You Better Move On for noen programsider. I dag så har jeg tatt med originalen til Arthur Alexander, en av John Lennons store helter. You Better Move On, Arthur Alexander.

En stor hit på sensommeren 1967. Small Faces og Ichigo Park. En av eller ja, mine favorittsingler gjennom alle tider. Jeg husker enda godt hvor mye jeg spilte denne singlen den sommeren. Først hadde jeg den på spoleband, og dette bandet det ble vel nærmest utslitt. Over til en litt mer ukjent sanger, George Crockett. En rhythm and blues sanger som på 50-tallet blant annet spilte med Freddie King og Magic Sam. I 1958 så spilte han inn Look at Mabel, som G. Davy Crockett. Og på piano, en kar som de som har litt grei på blues kjenner til, Henry Gray.

Spilt inn på slutten av 50-tallet, men ikke utgitt på single før I 1965. G.L. Crockett og Look Out, Mabel. Wilson Pickett var på Notodden Blues Festival og fikk dårlige kritikker. Men på 60-tallet så var han kongen. Her han på sitt beste, fra 1966 LP'en, The Wicked Pickett, hører vi I åpningskuttet Mustang Sally.

Wilson Pickett, han startet som første vokalist i gruppa Falcons. Og det var en venn og fan av gutta i The Falcons som skrev denne her store soulklassikeren Mustang Sally. Mark, eller Mac Rice, eller også kalt Bonnie Rice, heter han. Vi tar enda en soulklassiker, Mockingbird, med en litt, eller som opprinnelig var en litt omarbeidt barnesang. Det var altså Charlie og Ines Fox som gjorde stort på hitlisten i USA i 1963 med den her. Opprinnelig var den kreditert bare Ines, men broren Charlie var også med og sang.

Ja, James Taylor og kona hans på denne tida, Carly Simon, hadde en stor hit med denne her låten i 1974. Men dette var altså originalen med søskenparet Charlie og Ines Fox. I England var den også en hit, men der kom den inn på hitlistene da den ble nyutgitt 6 år senere, altså i 1969. Nå skal vi forandre stil totalt her, vi skal til Hawaii. I august og september 1974 spilte det Gabby Painui Hawaiian Band inn en plate sammen med Roy Cooder. En fantastisk bra plate som skal være råd å få fatt i på CD. Men her er Moonlight Lady fra den gode gamle vinylutgaven.

Ja, mange av gamlekarene her i The Gabby Painui Hawaiian Band er døde nå. Men sønnen til Gabby, Blad og Cyril, gir stadig ut plate. Og Martin, som ikke med på denne plata, har gitt ut plate med gruppa si Hui Aloha. En mektig bra plate, så jeg skal komme tilbake til om 14 dager, da jeg skal presentere en ny plate. Det blir store sprang i stil dette her. Nå skal vi til et prosjekt som kaller seg Soul Clan. Solomon Burke, Arthur Conley, Don Covey, Benny King og Joe Tex, som i 1968 spilte inn singlen Soul Meeting. It's a-

Solomon Burke og If You Need Me. Så skal vi til The Kings, en av Englands fremste gruppe på 60-tallet. Ja, ikke bare 60-tallet, gruppa ble dannet i 1963, og har holdt det gående helt frem til i dag. Vi skal høre en single som ikke slo helt an fra 1969, Victoria, som bare nådde en 33. plass i England.

The Kings og Victoria. I 1970 så kom Graham Bond ut med dobbeltalbumet Solid Bond. Gamle opptak, noen fra 1963 og noen fra 1966. Og her det store navn med. I 1963-utgaven av Graham Bonds gruppe, den inneholdt Jack Bruce, Ginger Baker og John McLaughlin. Og live-innspillingen. Musikken her nærmest ren jazz. Innspillingene fra 1966 spilt inn i studio, og her det også noe jazz-inspirert, men det meste rhythm and blues. Gruppemedlemmene her John Heisman og Dick Hextall Smith, også sjefen selv da Graham Bond. Graham Bond var litt av en foregangsmann når det gjaldt engelsk rhythm and blues, og var med i mange grupper. Men et hardt liv, narkotika og alkohol tok vel nærmest knekken på han, og han døde under et tog ved Finsbury Park 8. mai i 1974, bare 37 år gammel. Med Walking in the Park sier jeg takk for i kveld. Her bak mikrofon og i teknikken har som vanlig Odd Skogstad sette, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var In the Summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja?
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket da.
0: Det var ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigarer i sydligere EU-land enn i...
1: De nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin.
1: Ikke noe klage over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg. Nå er så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje er sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det er det altså ikke. Det er Nordfjordnærradio og Strand og Sira som er på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten, er vi her i gang. 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: 13, å herlig, du store musikk.
1: Ja da.
0: Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år, jeg også da.
0: Ja, det ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan være fra noen fra 2000.
1: Men nei, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det er.
1: Ja, greit.
0: Ja.
1: Mm.

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige platen sin, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den platen her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, sånn, og spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Ja, mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, de gjør det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Verre skal det bli.
1: Og verre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst i det huset som jeg bor, at når denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikere opp i skallen?
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barne- og tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra... Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Åja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte nemlig verdens ekleste mat, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous
1: at de lager verdens ekleste mat. Hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på et kjøkken. Men ja. Det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe øvelings der. Nei, men skal vi se, jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi få...
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje?
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke,
1: ikke bjelle. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, visst.
0: Eller vel kanskje med at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du det.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylle dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skulle du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit, og sil deretter væske til dem blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale... Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer.
0: Du har ikke det?
1: Ute i naturen. Nei.
0: Vel...
1: Har jeg aldri gjort.
0: Det var for å være kveldens gastronomiske utsvevelse.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. Mm. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet. Og jeg tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Ja, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre en Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Billevens slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mæsj. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignende ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn den vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter. Når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker ikke med Ibsen eller med Shakespeare
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks skyld.
1: Nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kjedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel Stratocaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasin, og har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja. Fordi at, det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Og, og så var det to bruktbutikker der.
0: Ja.
1: Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Ja. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Ja. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom. Jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Ja, godt.
1: Jeg hadde jo veldig lyst til å kjøpe den plata. Mm. Men... så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe planta lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Nei, nå.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Det er en svær, rar svensk framtoning, altså. Det er den botniska viken.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer undan politiken.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på vår private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende og bevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han karen der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med fyren. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han, ikke. Han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis det ikke har noe nytt og godt å komme, kan det like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte noe nytt på samme skulle ikke det?
0: Nå du være.
1: Det skulle lage biogass.
0: Og ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, det
0: ja. Vel, vel. Yes. Men
1: den tredje søppeldunken vil ikke han Stefan Sundström
0: han, ja, han stiller seg tvilende til fenomenet Og jeg tror vi lar den gå uten kommentar Og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: Det var da svært da
0: Ja, ikke sant?
1: Takk alle tre jeg.
0: Ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio Vi kommer tilbake igjen Kikk etter I lokalpressen, der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

0: Alt etter tema, og alt etter hvor det passer å kollidere. Ja, ja. Altså, de som har tid mitt på dag, de er veldig opptekne, vet du. Pensionisterne er veldig opptekne. De er på pensjonistmøte, og de skal på ture, og de skal på andre. Så det er jo alt etter hvor det klaffer. Men det har vært et populært tilbud, og som sagt, vi har ikke hele på så lenge. Sånn, det er vel andre sesonger vi har kommet.
1: Ja, ja. Det var veldig interessant.
0: Ja. Ja da, og det er som sagt åpen for alle, og vi er jo veldig opptekent av at det ikke skal bare være for seniorer, det, altså har en tid å komme midt på det, ja. Så,
2: det er nettopp.
1: Altså det må ikke vise frem med pensjonistekortet på, i døra.
0: Det er overhovedet alle velkommen.
2: Alle etter dem 80 år.
0: Nei, opp eller ned.
2: Nei, det er greit det.
1: Hver andre onsdag.
0: Nei, det er andre onsdag igjen
2: i hver måned.
0: Så det, men det kommer i fredagtiden, og hvis det går inn på, det er jo Facebook nå, vet du, og Trivselshøyen, og så, da ser en da både hva tema det er, og litt omtale om det foredrag som skal være, og sånn, ikke sant? Og det at det er noe, altså, det behøver ikke være noe, vi vet noe fra før, vi kan alltid bli informert og opplyst om andre ting.
2: Det er en times tid det var det da,
0: cirka. Ja, det er en time. Ja. Det er en time det er lagt opp til, og så påfølgende kaffe hvis den har lyst til det, og hvis det har en tid, så er det greit.
2: Ja, men husker vi sist du ringde, da var du veldig flink å svare på spørsmål, og skarpe, det er det vel enda, tenker jeg.
0: Nei, da du. Det må noe gudene vite. Nei,
2: de vet ingenting.
0: Skarphet er ikke sikkert det så mye som det er.
2: Litt brodd, det er det vel igjen.
0: Ja, vi får tro det.
1: Men da kan jeg altså spørre deg om, hva er tallet 90 på dansk?
0: Ja, dansk, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvor mye tress og hals og fornøy, det har ikke jeg anelse om.
1: Nei, det så er problemet, disse danskene er ikke gode å forstå.
0: Det er
1: hals, ja, og da blir det hals.
0: Ja. Ja.
2: Hals over haud.
0: Ja. Hva du sa nå?
2: Haud over halsen, også heter vel.
1: Det er omtrent den tiden vi åt noen som trent.
2: Ja.
0: Halvfjerds eller noe sånt. Ja, vi åt noen som fyrt tid, jeg gjorde ikke vi det.
1: Ja, men hvis du tenker
0: en
1: halv time biter det igjen.
2: Halvfjerds, sa hun, er det rett?
1: Nei. Ta det en til.
2: Halvfems?
1: Halvfems, ja.
0: Halvfems.
1: Hun hadde en veldig god forklaring på det, den der hun der språkshow.
2: Ja, Linda Eide,
1: ja. Men nå har jeg glemt hva det var, så det var...
2: Ja,
0: Linda, det gjør jeg. Hun har jo vært... Hun hadde vært her også, vet du.
2: Ja, hun er flink å lage program, du bevarer meg.
1: Veldig flink.
0: Ja, flink, altså. Og jeg var nå... Båf med Sigrid, vet du, på Pederhus.
2: Ja.
0: Så henne er jo like vi hører på.
1: Ja, hun er veldig, veldig flink.
0: Ja.
1: Men hva er størst av en kjøttmeis og en blåmeis?
0: Hva tror du at vi skal...
1: Den ene er litt større enn den andre.
2: Kunne ikke du ha sagt bæremeis da?
1: Ja, den blir, det blir Bergens bæremeis, den er litt for stor.
0: Bæremeis blir store.
1: Ja.
0: Nei, var det lurt på hvis hun sa, ikke for kjøt, det er noe, men det er jo 50-50, vet du.
1: Det er jo det. Så det er bare, blir det feil, så bare gjett igjen.
0: Ja, akkurat.
2: Men halger du litt i kjøtmeis?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja. Ja, men det stemmer på en prikk. Ja. Kjøttmeisen er større enn blåmeisen. Hun er litt mindre enn den.
2: Ja, det er ikke mange grammer det er.
1: Nei, det er ikke det. Jeg er veldig opptatt av fugler for tiden, for jeg skal telle fugler i helgen.
0: Ja, jeg er vel haglag og litt forskjellig, så har noe med det.
1: Ja. Har du bare fått deg til å sette i ro?
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Du kan riskere deg i fikk, og så teller du deg igjen.
2: Men tall det to ganger, det blir fornærmet.
1: Det blir det, ja. Og da tall den deg også.
2: Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, god helg, ja. Takk for å ringe.
2: Hjertelig velkommen til å ringe meg.
1: Ja, absolutt.
0: Greit, takk.
2: Ha det
1: godt. God helg.
2: Ha god helg. Da sveiner vel jeg sveivegrammer for hennes dager ute i teknikken.
1: Ja. Jeg har laget omkalfatere på alle lister.
2: Nei, men det er ikke nødvendig. Den andre sveiver.

0: går an å høre på dette.
1: Velkommen til kommunestyregruppa. Det nattradio igjen.
0: Oh, ja.
1: Siste gang fra dette lokalet.
0: Oh, ja.
1: Takk og pris, oh. Kunne man gjerne si.
0: Nei, ja.
1: Nei,
0: men vi skal ikke si det.
1: Nei, det sier vi ikke. Nei.
0: Men vi,
1: du har fått deg marsipanbrød,
0: ja.
1: Ja.
0: Og som vanlig.
1: Er det den vanlige sorten?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, nei,
0: godt, godt.
1: Ja, det er det. Det er skikk og bruk å starte alle sånne møter med en liten
0: gjennomgang av referat og meldinger.
1: Ja, og det gjør vi nå.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal dere få høre noe nytt sladder om meg og Jenny. Er det andre forslag? Det er det ikke. Vi kjører den.

0: spille sånn som dette.
1: Ja,
0: ja det går an.
1: Det går veldig godt an.
0: For enkelte.
1: Vi skal litt senere i programmet skal vi komme inn på en mann som er sterkt influert av akkurat denne mannen som spilte nå.
0: Som var Jimi Hendrix.
1: Ja.
0: Ifra skiva Are You Experienced.
1: En av de klassiske.
0: Det var det.
1: Jimmy.
0: Dette var da den Foxy Ladyen.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du under denne melodien kom på hva du var.
1: I'm a man.
0: You are a man? Yes. Nå skal vi over til gutta med stålplekter og vi 1967, mine damer og herrer.
1: Jaha.
0: På scenen står Spencer Davis Group, som det vel aldri løsnet helt for i Norge, etter det jeg kan huske. Mest kjente derifra kanskje nåværende Steve Winwood. Daværende Steve Winwood.
1: Vet han bare Steve nå?
0: Ja, han heter Steve nå, står Steve på platten.
1: Aha.
0: Steve Cooling og Steve Winwood.
1: Ja.
0: Vi menn.
1: Vet du, han spilte i Spencer Davis, ja. Når jeg hører han, så tenker jeg bare Traffic, liksom.
0: Men, ja, men det var liksom, det ble Traffic etter ble Spencer traffic Davis. Etter.
1: Ja, ja. Men hvor forsvant han Spenceren?
0: Ja, Spencer? Det aner jeg ikke. Jeg lurer på om han ble kontrollør for skjenkesteder eller noe sånt, ja.
1: Akkurat.
0: Ja, jeg tror det. Eller var det pelsdyr? Husker jeg ikke.
1: Yep.
0: Her kommer i alle fall Spencer Davis Group med I'm a Man.

0: fet, fet, fet, fet orgelyd.
1: Ja, et gammelt harmonium.
0: Åh, den flott.
1: Ja.
0: Herlig. Vi skal øve til en, nok en, altså av og til føler den seg rimelig gæren, men det jo en sjefsgærning liksom, i, som har holdt på i alle år, og vært mer eller mindre sprø.
1: Og han har vært med oss i veldig mange år også.
0: Ja.
1: I forskjellige former.
0: Første gang jeg hørte denne karen her var, Harald Arelund, jeg har mye takket han for når det gjelder musikksmak.
1: Du har det, ja.
0: Enda. Ja. Akkurat den platen jeg satt og hørte på et eller annet program han er en merkelig Harald Arelund som spilte musikk som i den timen det ble spilt musikk som ja, ikke han der Auklands hadde jo tre ganger mer spilletid enn Harald Are hadde i, ja, så han spilte da plutselig en mann med navn Captain Beefheart.
1: Ja, på norsk Kaptein Kjøthjarte.
0: Kaptein Kjøthjarte, ja. Og han heter Magic Band, tror jeg det heter. Jeg vet ikke om det heter det akkurat når han kom ut med den platen vi skal spille fra her, nemlig Trout Mask Replica. En av de mest surrete og merkelige plater, som jeg må, med hånden på hjertet må si, jeg tror ikke jeg har spilt gjennom fra start til slutt mer enn en gang. Eller så blir det av og til når jeg har behov for konstruktiv støy, hvilket den av og til har, hvis den for eksempel har vært ute på, for eksempel her.
1: Ja.
0: Ofte akkurat her. Mm. Nå er det ikke at det går ut så veldig ofte, men ofte når jeg har vært ute akkurat her, så har jeg hatt et enormt behov for høre på noe annet enn feelings og dårlig planka Creedence låter. Da kan vi gå hjem og sette på dette. Da holder dette kjempe masse, i hvert fall for mitt vedkommende. Så jeg har valgt ut en ballade, får vi si, for dette albumet.
1: Går det?
0: Ella Guru.
1: Ah.
0: Det høres ut som en av figurerne til O.J. På sen fredagskveld på NRK, men her er i alle fall Ella Guru med Captain Beefheart.

0: går an å høre på dette?
1: Ja, nå, ja. Altså, nå er det blitt så moderne nok. Det er noe nytt som dere nå setter lo-fi.
0: Ja,
1: lo-fi.
0: Det finner du overalt på internett.
1: Ja, det er liksom det nye nå spiller de liksom på de små Casio-orgel og blikkbokser og det gamle rørforsterker og det
0: forsiktig da.
1: Ja. Men det ikke noe galt om det.
0: Nei, for all del.
1: Men det har liksom fra å være veldig sånn sofistikerte opptak og innspillingsmetoder, så det går det en sånn pendel som svinger.
0: Unnskyld. Dette da fra forrige gang pendelen var på andre siden.
1: Ja, dette da meget tidlig lo-fi. Det det sikkert ikke, men det høres i hvert fall sånn ut.
0: Ja,
1: ja.
0: Captain Beefheart.
1: Captain Beefheart.
0: Ja. Ja,
1: og... Nå har vi vært ute om lekkere dame og understreking av at vi er menn.
0: Kommer jeg til her nå?
1: Mary Long.
0: Ja, og...
1: Flere dame.
0: Ja, og hun har den...
1: Det er litt sånn testosteronsjokk dette.
0: Det har ikke slått helt ut med Mary Long. Og det går fram av omkvedet etter hvert her.
1: Ja vel.
0: For hun er nemlig fremdeles jomfru.
1: Åja, jeg har ikke vært utsatt for
0: noen av oss.
1: Ja. Ja, jeg husker ikke akkurat denne sangen. Jeg husker veldig godt Plato, men...
0: Og det da en av de, etter mitt syn, legendariske platene til Deep Purple, som heter for Who Do We Think We Are.
1: Har Deep Purple så mange legendariske plater?
0: Ja.
1: No, ja, de har denne, og så har de Machine Head, og
0: ja.
1: Live in Japan, eller Made in
0: det
1: Japan.
0: Det holder vel lenge, det tror jeg.
1: Da er vi ferdige med der.
0: Ja, ja, ja.
1: Stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, da får vi høre hvordan det går med...
1: De holder på å spille ennå.
0: Det gjør de helt sikkert.
1: Det burde de ha sluttet med litt, det er det siste jeg har til for deg.
0: Det kan godt hende. Men tilfelle Mary Long er fra 73.
1: Jaha.
0: Skal vi høre hvordan det går?
1: Ja.
0: Ja.

0: Jo da.
1: Ja.
0: Det er høy holdbarhetsverdi i hvert fall for meg på denne sangen her
1: også. Ja, for meg også. Sammen med Wild Horses så synes jeg at det her er noe av det peneste Stones har gjort på balladesiden.
0: Ja.
1: Dobbel A-side, sier tekniker Odd Skogstad. Det betyr at begge sidene er utgitt som A-side. Første sida. Litt spesielt.
0: Å-side.
1: Ja, A-side.
0: Vi skal øve til noe...
1: Litt.
0: Litt annerledes og ikke, altså jeg Dag tenkte jeg skulle være bråkebøtte. Nå, jeg synes jeg har vært sånn veldig snill i platevalget mitt i flere program. Denne gang hadde jeg lyst til å forlate dette studio med et allerede så lite skrell.
1: Ja.
0: Og derfor skal jeg slutte med et veldig progressivt nytt rock'n'roll band med det klingende navnet Rage Against the Machine.
1: Ja, det er så sent vi må slutte nå da.
0: Nei, vi skal ikke slutte helt ennå, men...
1: Husk valgspråket vårt, Trond Ove. Vi gjør Norge senere.
0: Ja, nei, det er det ditt?
1: Ja, det er mitt.
0: Hvis du skulle liksom hatt det på... Er det et sånn livsmotto?
1: Nei, det er for disse nattsendingene. Vi gjør Norge senere, eller jeg da, hvis du insisterer.
0: Har du et sånt motto du som liksom sier til deg selv av til?
1: Ja.
0: Kan du få høre det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Bedre ugjort enn halvgjort.
0: Ja. Vet du hva jeg tror mitt blir?
1: Nei, jeg er veldig spennende.
0: Ja. Hvis du ikke skal noen sted, vil jeg være med.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Det vil jeg jo. Ja.
0: Vi skal høre en nå har det jo vært full og så tenkte jeg det passer litt fordi at nå har han der denne sjefen store høvding fra
1: ja, han der klinten
0: ja,
1: klinten
0: Billern
1: ja.
0: Har vært i Norge en liten tur
1: ja
0: og avstengte veie og
1: mine
0: navne etternavnsbrødre for så vidt som ja. Vi ikke er så veldig mye slekt med. Bare å si det, synes jeg er litt synd. Det kunne jeg godt ha vært. Jeg har ikke gjort med noen verdens ting, for så vidt. Og det har vært bombetrusler, de har vært redde, og det har vært CIA, og ja. Det er ikke CIA. Nei, ikke det heter det, sier gutta. Secret ja. Service, ikke det heter det. Ja da, det som, full bakke i Oslo.
1: Virker som du er ferdig med å introdusere et bombeangrep her nå.
0: Ja, derfor så tenkte jeg, her kommer da et sånn lite, liksom bombeangrep fra Rage Against the Machine, og låta heter Bomb Track. Ja.

0: Ja, og for de som har trodd at jeg bare spilte nydelige ballader med John Coltrane og Miles Davis og i den sjangeren og etter James og sånt, så håper jeg at jeg har motvist det denne gang.
1: Ja, neste program, derimot, som da kommer fra vårt studio 4 hvis alt går til planen.
0: Så starter vi på nytt igjen.
1: Ja, med et skikkelig tilbakelent program.
0: Det blir en total chill out.
1: Ja, det blir det. Da skal vi roe helt ned og spille vakre ballader og snakke med lav sonor røst i det hele tatt.
0: Det er sikkert de går og kjøper seg masse eterisk olje og legger seg
1: blant etter
0: lotions.
1: Ja, det må man gjøre. Men altså, i dag var det litt bråk. Og dermed så takker vi for oss her nå. Det er Sira Strand bak mikrofonene. Og som alltid, Odd Skogstad bak spakene. Han svarer ikke? Nei.
0: Jo, han sitter bak.
1: Han har ikke mikrofon. Ja. Sånn kan det gå. Nå, siste plate i kveld er litt lang. Dermed så kommer programmet dessverre til å bli litt lengre enn annonsert. Men våre kvalitetslyttere får ha oss unnskyld for det.
0: Ja.
1: Vi avslutter med Lille Dracula, som heter Trond Ove.
0: Elvenly.
1: Yes.
0: For 10 years after.
1: Mm. Et opptak fra 1970. Fra Woodstock-festivalen. Der han fikk det for
0: Du sa 79?
1: 69, 1970 men. Kanskje, 69. Ja, nei, det var jo helt feil, beklager.
0: Ok.
1: Ja.
0: Elvin Lee, han sier I'm going home, og det gjør vi også. Og vi erklærer gruppemøte for hevet.
1: Og skru nå av radioen, og ikke skru den på før vi har sagt ifra.
2: I think I'm going home, but helicopter.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platen så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggiligillo. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg hadde så nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umes kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone, og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her I Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anna Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musicians. Deb Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Dub Miller der. Så vi kom til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi åra, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, vel møtt til fredagssending. Gode gamle gutten på hans side her. Velkommen Bjarne på langfredag.
1: Jo, takk for det. Det var jo veldig kjekt. Og vi har fått litt nytt utstyr har vi fått. Og...
0: Var ikke det kjekt at jeg introduserte det så fantastisk?
1: Ja, det var, dette var helt...
0: Direkte fra ja. Påskefjellet, brun og fine.
1: Ja da, ja da. Vi som bor oppe i Høgda, vi kan si vi har vært i Påskefjellet.
0: Og appelsinene gått hardt på.
1: Ja, litt appelsin og litt kvikklunch, ja.
0: Ja. Ja. Båter du liker best, eller? Tekker du heilig slenge?
1: Nei, tar heilig slenge.
0: Tar heilig, ja. Nei, vi skal vel vi skal ikke stikke under stolen, Sandal. Hverken du eller jeg er noen skiløpere.
1: Bort, nei, vi har vel egentlig lagt karriere litt på hylja.
0: Har du lagt på hylja, du?
1: Ja, jeg tror det.
0: Har du brent opp dine opp?
1: Ja, det er vel ikke oppbrende, men ja.
0: Hva er man og Svein? Er du sånn løper? Nei. Begge tommene ned.
1: Ja.
0: Kunne ikke godt være brøttene.
1: Ja, nei, det er sant det.
0: Vi får håpe det har gått bra med folk i påska.
1: Ja.
0: Kanskje det... vi kan få noen telefoner i kveld, noen som er på hytta eller kort.
1: Det kan være på hytta, det kan være i båt, det kan være i bobil og campingvogn og... Det kan være hjemme.
0: Ja.
1: Holde seg hjemme, jeg kan holde seg hjemme.
0: Det eneste jeg trenger, jeg vet, et telefonnummer.
1: Og det er 578-60-660, det er noe vi aldri glemmer.
0: Det glemmer ikke, til og med du var vekk her i 12-15 år. Ja, men sant, jeg ble overrasket når du visste telefonnummer.
1: Ja, nei, det er litt utrolig, men sant.
0: Ja.
1: Ja, vi har premia.
0: Har det skjedd noe med deg?
1: Nei, ja.
0: Ja.
1: Premia, ja.
0: Ja, du snakket om noen premier, ja. Du kommer i dag.
1: Vi har en weekend på badeplassen nede.